Rádio. Rok. Rok Rádio. Rok je slušná. Rok Rádio. Rok. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.